0: Cafeína com Sérgio Velés. Cafeína com Sérgio Velés.
1: Cidade FM. Bom fim de semana.
2: Cidade FM. Mais

0: Cidade FM.
1: Cafeína com Sérgio Velés. Cafeína com Sérgio Velés.